masa desu yo. Ora iya, ora iya. Na masa desu yo. Kibaro machi doma. Na masa desu yo. Kibaro machi doma. Tem anjo na porta. Tem anjo na igreja.